Sada su tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su 4. dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barela, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. 4. konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne 3 nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na 3. konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0, po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala 3 para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Sada su tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barel, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Vavić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. Thank you.

0: Na najisturenijoj tački obronaka Karpata, na levoj obali Dunava, Bazijaš je prkosio vremenu i još u doba Rimljana čuvao veliku reku i ulaz u Đerdapsku klisuru. Mnogo kasnije, to malo naselje povezano je železnicom, pa su tu stizali putnici iz Pešte i Beča.
1: U Bazijaš je sredinom 19. veka dolazio austrijski car Josif II., a kasnije sredinom sljedećeg veka i carica Jelisaveta i car Wilhelm. Ipak, napredovanje Bazijaša kao luke i železničke postaje trajalo je kratko.

0: Tu, nekada na početku puteva rimskog Limesa u 13. veku, našao se i Sveti Sava, putujući u Ugarsku. Narodno predanje govori da je tada i osnovao manastir Bazjaš, što potvrđuje i toponim iz 1200. godine na koji su istoričari naišli.
1: Postoji i pretpostavka da su ga osnovali monasi koji su došli sa Sinaja, o čemu možda svedoči i grob jednog Sinaita koji se nalazio baš u tom manastiru.
2: U graditeljskom materijalu Bazjaš se nije razlikovao od drugih panonskih crkava. Vekovima su se smenjivali pleter, naboj i drvo. Manastiri su na ovim prostorima mnogo rušeni od vojski koje su tuda prolazile. Obnavljani su i ponovo podizani, zahvaljujući seljanima koji su istrajno pomagali ktitorima, a oni su u predanjima čuvali svest da je manastir sagrađen tutorstvom i iždivenijem despota srpskih.
0: Verovatno je Bazjaš, kao i drugi manastiri, građen od trajnijeg materijala tek u vreme srpskih despota u 15. veku. Ploča ugrađena u južni zid hrama svedoči natpisom da ga je monaško bratstvo obnovilo i 1721. godine, a već 1738. manastir je goreo.
1: U službenom opisu manastira iz 1774. godine piše da je Bazjaški hram sazidan od dobrog materijala, da su zidovi od kamena, a svod od cigle. Tako su ga obnovili znameniti dobrotvori, među kojima i knez Miloš Obrenović.

0: Na ploči od crvenkastog kamena, ugrađenoj u unutrašnji južni zid hrama Bazjaš 1860. piše da su pokrovitelji novog slikarstva u vreme patrijarha Rajačića carsko-kraljevski kapetan Ilija Megelaš i Evgenije Popović.
1: Na drugom mestu u crkvi, na severnom pilastru u zapadnom delu hrama, na limenoj tabli stoji da su oslikavanje izveli akademski slikari Živko Petrović i njegov sin Dimitrije iz Zemuna, a uz pomoć fresko slikara Morica Brajera, takođe 1860. godine.

0: Iz 1860. i sledeće godine potiču i zapisi na ikonama u crkvi gde se pominju oni koji su dali novac da se ikone oslikaju. Pre svih tu je blagorodna zemunska porodica Spirta, gospođa Eufemija i gospodar Dimitrije.
1: Prestonu ikonu Svetog Jovana Krstitelja platila je svetla gospođa srpska, kneginja Julija, a arhanđela Mihajla na južnim dverima, njen suprug, srpski knez Mihajlo Obrenović.

0: U crkvi se nalaze urezane i reči zahvalnosti žitelja sela svojoj ktitorki, gospođi Julki Stanimirović iz sela Mramorka, supruzi Stefana Andrejevića. Ploču večnoga spomena radi ugrađuje iguman Lukijan Jeremić sa bratstvom. Zapisano je na crvenkastom kamenu desno od ulaza u hram.
1: Neveliki prostor hrama nije dozvoljavao mnogo mesta slikanom ukrasu. Od 14 ikona na oltarskoj pregradi, dve i to prestone, morale su zbog toga naći svoje mesto na bočnim zidovima, što nije bilo uobičajeno. Ali je ikonostas tako ipak poprimio izgled i raspored utvrđen potrebama toga doba.
2: Na carskim dverima su prikazani arhanđel Gavrilo i Bogorodica u blagovestima. Na severnim i južnim vratima arhanđeli Rafailo i Mihailo. Sa namenom prestonih ikona, Sveti Nikola i Sveti Jovan Krstitelj uvučeni su u prostor pevničkih školjki, a Bogorodica sa Hristom i Hristosu na samoj oltarskoj pregradi.
1: Zona velikih praznika svedena je na svega tri kompozicije. U sredini je tajna večera, sa strane Hristovo preobraženje i vaznesenje, slavska ikona hrama. Na vrhu dosta niske pregrade u odnosu na ikonostase toga vremena su tri poznate ikone sa Hristovim raspećem, Bogorodicom i Jovanom Apostolom.
0: Imena oca i sina, slikara i ikonostasa, istakli su bazjašani na zidu crkve, a na severnim dverima potpisao se i sam slikar Živko J. Petrović.
1: On je dao glavne osobine bazjaškom slikarstvu, dok uloga njegovog sina Dimitrija u tom poslu nije bila velika. Iako je danas dosta oštećeno, ono svedoči o ukusu građanske epohe i o tadašnjoj potrebi da Biedermajerska religiozna slika deluje na čula pre svega dopadljivošću i sentimentalnošću.

0: Na jednoj mapi grafičkih veduta na Dunavu iz 1824. godine Bazjaš je prikazan do te mere različito da se postavlja pitanje autentičnosti ilustracije.
1: Na njoj je predstavljena oštro zasečena apsida, mnogo manji prozorski otvori, a crkva bez kupole nad naosom. Da li je Bazjaška crkva izgledala tako ili onako, ostaće tajna, ali današnji izgled duguje eposi romantizma.
0: Sredinom 19. veka dozidani su priprata i zvonički toranj, male visine i volumena.
2: Prozori zvonika natkriljeni su gotičkim prelomljenim lukovima, a zapadna fasada dobila je dekorativne zupčaste završetke. Sa jasnom razlikom u odnosu na glavni deo hrama, koji evocira srednjovekovne oblike Moravske škole crkvenog graditeljstva u Srbiji, ovakvi neogotički dodaci pripadaju romantičarskoj restauraciji srednjeg veka.

0: Postoje tri objašnjenja zbog čega su uneti baš gotički elementi. Težnje ka obnovi srpsko-vizantijskog stila tek će početi da se bude. Nova, tek dovršena zgrada magistrata u Vršcu nije u tom gradu usamljeni primjer oživljavanja gotike.
1: Nije slučajno da su Spirte u to vreme ktitori Vazjaša svoju porodičnu kuću u Zemunu također sagradili sa jasnim obeležjima neogotike.
2: Tako su Vazjašani, ne dirajući u prvobitni izgled srednjovekovnog trikonhosa sa rezbarijom i ikonama, zidnom dekoracijom i dogradnjom priprate i zvonika, ostavili pečat građanske epohe Biedermajera i romantičarskog istorizma.

Kao i drugi manastiri crkve toga vremena, darove je dobijao i Bazjaš. I danas se brižno čuva ikona Bogorodice. U opširnom natpisu kaže se da je od Userdija priložena 9. maja 1779. godine, sa istom godinom ponovljenom na okovu koji prekriva deo slikane površine.

0: Kako je bilo uobičajeno u mnogobrojnim drugim slučajevima njenog repliciranja, natpis podsjeća da je reč o čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice iz 14. veka, čiji se original nalazi u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori.
1: Kult čudotvornosti ove ikone je veoma dug i prenosio se godinama s kolena na koleno, a odnosi se na događaj koji se zbio pred odrom Bogorodice. Jedan jevrejin, Jefonija, kaže predanje, posegao je da prevrne Bogorodičin odar, ali je arhanđeo bio brži i odsekao mu je ruke. Pošto se uskoro posle toga gorko pokajao i prihvatio Hristovu veru, zaslužio je da mu odsečene ruke srastu.
2: Tekst sa bazjaške ikone tumači nastavak čudotvornog Bogorodičinog delovanja i kasnije.
0: Priča se da je u vreme ikonoborstva svetom Jovanu Damaskinu po jednoj naredbi cara odsečena ruka. I ponovo se desilo čudo. Jovan Damaskin je bio pravoverni hrišćanin, pa mu je tako ruka pred ikonom Bogorodice bila isceljena i ponovo srasla.
2: Doslikavanje ili dodavanje treće ruke od metala na ikonama ove Bogorodice, veoma uobičajeno u svim vremenima, simbolično podsjeća na spomenute događaje. A kopiji Bogorodice sa tri ruke zbog verovanja u njenu čudotvornost, vernici se obraćaju sa molbama za pomoć i nadom u isceljenje.

kao što je u drugim delovima srpstva, pa i Banata, među čudotvornim ikonama bila izuzetno poštovana ikona Bogorodice Bezdinske, odnosno Vinčanske. U južnom Banatu je to bio slučaj sa kopijom Hilandarske trojeručice. U samom činu darivanja te ikone krajem 18. veka pa do današnjih dolazaka na poklonjenje i molitvu, mogao bi se videti odnos prema kultu Svetosavlja na tom području, ali i realna potvrda predanja o osnivanju manastira Bazjaš.

0: Kao metoh obližnjeg manastira Zlatice, opstao je Bazijaš još mnogo decenija posle ukidanja. Prvenstveno zbog upornosti posvećenih i odanih meštana sela. Zajedno sa kaluđerima sahranjivani su na tri mesna groblja. Nadgrobni kamenovi u porti izgleda da su naknadno poređani uz zaklonjeniji južni zid hrama.
1: Tu su i oni koji podsjećaju na vremena posle velike seobe pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem i posljednje okršaje se Turcima. Tu se od zaborava čuva i prva stranica istorije manastira Bazijaša, koju je, kako kaže predanje, ispisao Sveti Sava.

0: Tipici tih manastira nisu se bitno menjali, ali su se spoljašnji oblici postupno prilagođavali novim vremenima. Grafički listovi iz 18. veka prikazuju crkvene velikodostojnike tih manastira u svečanim svitama koje dočekuju manastirska bratstva.
1: Za njihove službe i lične potrebe slikari su radili moderne, realističke paradne portrete. Graditeljske forme i slikarstvo crkava menjali su se pod uticajem baroknog kulturnog modela čije odlike nisu prenošene na pravoslavno tlo, samo neposredno iz udaljenih zapadnih i mediteranskih oblasti. Bilo je dovoljno već to što su Srbi u Habsburgskoj monarhiji bili u centralnoj Evropi, sastavnom delu tog uopšteno govoreći zapadnoevropskog tla. A teološke i crkvene reforme, graditeljske i slikarske promjene podsticane su iz centara istočnog pravoslavlja iz Rusije i Ukrajine.
2: Banatski manastiri bili su tako na raskrsnici.

0: Istoričari su istok počeli da označavaju kao deo podeljenog hrišćanstva, sredinom 11. veka i Vizantiju. Na drugoj strani, razdiran feudalnim i verskim ratovima, razvijao se katolički i protestantski zapad. Tako se pitanje istočnog i zapadnog odnosi na suprotstavljanje vizantijskog pravoslavlja i zapadnoevropskog katoličanstva.
1: Srpski manastiri u Banatu, kao i oni u srednjem veku, odolevaju udarima i jednih i drugih uticaja, čuvajući svoju tradiciju Nemanjića, Lazarevića i Brankovića. Upravo zbog toga je i manastir Bazijaš toliko važan u istoriji banatskih

Emisiju pripremili i realizovali Aleksandra Šipetić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trivković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik. Urednik emisije Milja Milosavljević.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost

da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barela, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi vjerovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Savjeta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Savjeta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Savjeta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0, po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: COVID-a, transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuski Moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju napade na energetska i druga strateška postrojenja. U ruskom napadu na Hersonsku oblast ranjene su 3 osobe. Gađani su i Luka Izmail i logistički centar u Kijevskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Brijansku oblast poginuo je jedan muškarac, a 3 je povređeno. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da trenutno nema napretka u pregovorima, ali da je Moskva otvorena za nastavak trilateralnih razgovora sa Kijevom i Vašingtonom. Na izborima za Rusku državnu dumu ubedljivo je pobedila vladajuća Jedinstvena Rusija, a prvi put su glasali i građani 4 ukrajinska regiona koje kontroliše Moskva. U Nemačkoj težak poraz Hrišćansko-demokratske unije na izborima u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i u Berlinu. Najviše glasova osvojile su desničarska Alternativa za Nemačku i Stranka Levice. Detaljnije Milenko Marković.
1: Uprkos ratu i ukrajinskim napadima, izbori u Rusiji su uspešno okončani pobedom vladajuće partije Jedinstvena Rusija, koja je sa 58% glasova osvojila rekordan broj poslanika u Dumi. Slede komunisti sa skoro 14% i Liberalno-demokratska stranka i partija Novi ljudi, koje su osvojile manje od 10% glasova. Poslanici su prvi put birani i u 4 oblasti Ukrajine koje su sada pod kontrolom Rusije. Predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitri Medvedev nije krio svoje zadovoljstvo rezultatima.
2: Ovo su prvi savezni izbori od početka specijalne vojne operacije, a desili su se uprkos terorističkim napadima neprijatelja i raznim drugim pokušajima da se podriju. Jedinstvena Rusija ostvarila je sjajan rezultat. Prvi put su na izborima učestvovali i naši ratni heroji, od kojih će neki dobiti poslanička mesta na saveznom ili regionalnom nivou.
1: Zapadno od Rusije, u Nemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, Hrišćansko-demokratska unija kancelara Merca doživjela je težak poraz od desničarske Alternative za Nemačku, ne prešavši cenzus, dok je u Berlinu trijumfovala levica. Friedrich Merz je priznao težinu poraza, ali tvrdi da nije bilo razgovora o njegovoj ostavci. Uprkos tome, lider AfD-a Alice Weidel očekuje odlazak Merca pre kraja godine.
3: Demohrišćani više nikada neće dobiti nacionalne izbore. O tome sam, kao što znate, govorila godinama. Važno je da imamo otvorene kanale komunikacije i sa Amerikancima i sa ruskom stranom, jer su oni došli do zaključka da je AfD jedini pouzdan partner u Nemačkoj.
1: Analitičari ocenjuju da su rezultati nemačkih izbora posljedica privredne stagnacije u toj zemlji, koju su dodatno zakomplikovale sankcije Berlina i Brisela Moskvi. Sankcije, kao i uništenje gasovoda u Baltiku, otežale su isporuke jeftinog ruskog gasa na kojima je decenijama počivao rast nemačke privrede. Upravo iz tog razloga predstavnik AfD-a je u Moskvi razgovarao sa Gazpromom o mogućnosti obnove snabdevanja gasom.
0: 6:11, slušate Radio Beograd 1. Ponovo domaće teme. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana od 13 časova. Na prethodne 3 nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na 3. konstitutivnoj sednici, 1. septembra, kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac otvorit će vrata uprave za razgovor sa građanima svakog utorka o svim teškoćama na koje nailaze u procesu ostvarivanja svog prava na zdravstvenu zaštitu i onome šta može da se unapredi u zdravstvenom sistemu ustanove. U saopštenju se navodi da će svakog utorka od 8.30 do 11.30 direktor Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i njegovi najbliži saradnici razgovarati sa zainteresovanim građanima po unapred utvrđenom zakazanom planu i rasporedu. Beogradski letnji festival Belef zatvara se koncertom Dominika Millera u 20 časova u pozorištu na Terazijama. Poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, Miller je bio i koautor nekih od najvećih hitova bivšeg frontmena grupe Police. Muzika Dominika Millera podjednako osvaja ljubitelja džeza, klasične muzike i sofisticiranog savremenog zvuka, navodi se u saopštenju. I na redu je sport. Sportsku hroniku pripremila Snežana Pantović.
4: Naša muška odbojkaška reprezentacija eliminisana je sinoć sa šampionata Evrope u duelu osmine finala od Slovenije sa 3-0 posle veoma loše igre. U prvom setu dominirali su Slovenci i bez velikih problema poveli se 1-0, 25-14. Drugi set naši odbojkaši počeli su i završili izuzetno loše, 25-13 za rivala. Srbija je u oba seta imala čak 24 greške. U trećem setu srpski odbojkaši su bili ravnopravniji partner u igri, ali i dalje je sve bilo nekako nesigurno, dovoljno za ubedljiv trijumf Slovenaca sa 25-22 ukupno glatkih 3-0. Slovenija će igrati u četvrtfinalu prvenstva Evrope protiv Belgije. Fudbalska reprezentacija Srbije imala je sinoć u Staroj Pazovi trening pred utakmicu prvog kola Lige nacije protiv Grčke. Srbije dočekuje u četvrtak Grke od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić. Tri dana kasnije sastaće se sa Holandijom također u Beogradu. Danas startuje regionalna vaterpolo liga. U prvom kolu sastaće se Novi Beograd Partizan od 20 časova.
0: Danas nas očekuje jesenje vreme, jesenje temperature. Više detalja slušamo od dežurnog meteorologa Gordana Marinković-Ljuboja.
5: U jutarnjim satima pretežno vedro i hladno vreme, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegdje sa kratkotrajnom maglom. Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će biti umereno oblačno i suvo vreme tokom celog dana. Vetar slab do umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu do 21 stepeni istoku zemlje. U Beogradu u okolini jutarnjim satima pretežno vedro i hladno. Tokom prepodneva postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno postoje uslovi za slabu kratkotrajnu kišu u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab do umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 18 stepeni.
0: 6:16, završen je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Miloš Živković, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koju je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
1: Na današnji dan 1495. godine objavljen je Psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparije. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
2: Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
3: Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
1: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnogi njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi, koju izvodi Nada Knežević.

0: A sada vas zvukom vodimo u Bojnik, gde se održavaju Dani meda. To je manifestacija posvećena pčelarstvu, medu i pčelinjim proizvodima. Na jednom mestu okupit će se pčelari koji predstavljaju svoje proizvode, ali i govore o svom radu i značaju pčela za prirodu i čoveka.
1: O tome kako izgledaju ovogodišnji dani meda, šta sve očekuje posetioci i koliko je važno podržati lokalne pčelare i proizvođače, razgovaramo sa Ivicom Aranđelovićem, direktorom turističke organizacije opštine Bojnik. Želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i veliki pozdrav iz dana sunčanog Bojnika. Danas je sjajno vreme za manifestaciju. Mi smo u pripremama, manifestacija kreće od 8 časova. Očekuje se dolazak, najavljen je dolazak velikog broja pčelara iz Jablaničkog okruga. Ove godine možemo se pohvalimo da manifestacija raste i da imamo duplo veći broj pčelara nego prošle godine. Pored pčelara sa nama će biti predstavnici preduzeća koje proizvode proizvode za pčelinja gazdinstva, znači proizvode košnice, ramove za košnice i pratit će znači, proizvode kao što su tegle i ostale znači, potrebštine za rad pčelara. Manifestacija se ove godine održava po sedmi put u Bojniku i kao što ste vi rekli, cilj manifestacije je promocija pčelarstva kao privredne grane pčelinjih proizvoda, principa zdrave ishrane i zdravih stilova života. Takođe, mi smo jako ponosni na naš kraj koji uživa izuzetno povoljnu klimu za razvoj pčelarstva i u našem kraju nema teške industrije, tako da nema aerozagađenja. Tu nam je planina Radan, tako da je naš med izuzetno dobro kvaliteta i dobrih odlika i evo pozivam vaše gledalce ako imam priliku da kupe med iz sa podnožja planine Radan iz naše opštine, to učine nećete pokretiti.
0: Pčele, gospodin Aranđelović, imaju veoma važnu ulogu u očuvanju biodiverziteta, ali su i pčelarstvo i proizvodnja meda značajni za lokalnu zajednicu. Koliko je važno da se kroz ovu manifestaciju skrene pažnja na značaj pčela i da se podrže domaći proizvođači?
2: Naravno, turistička organizacija Bojnik, sama opština Bojnik, kao i naš fond za razvoj privrede, pružuju snažnu podršku pčelarima. Svi znamo znači pčela za razvoj, za zaštitu prirode, za oprašivanje i da bez njih ne bi bilo biljaka i razvoja biljnog sveta, tako da možemo reći da ova manifestacija pored toga što promoviše med i proizvode od meda treba da osnaži i svest građana za zaštitu pčela, mada smo na tom polju dosta napredovali zadnjih godina, tako da kod nas trenutno beležimo rast broja košnica i rast broja proizvođača meda. Takođe možemo se pohvalimo da imamo dva udruženja pčelara samo na teritoriji opštine Bojnik, a na teritoriji Jablaničkog okruga je veliki broj udruženja pčelara koji svi zajedno nastupaju na tržištu i štite svoje interese, štite zaštitu prirodnog meda, to je štite prirodni med koji je sve teže nabaviti zbog toga što se na tržištu mogu naći razni proizvodi koji su nalik med, ali nisu med. Naravno, tu su i cene koje nisu velike, znači cena tegle meda je 1200 dinara, a znamo da svake godine pčelari se sve više i više bore sa sušom koja se na jugu Srbije uzima maha. Prošle godine nisu imali berbe livadskog meda, samo bagremog meda. Ove godine je bilo dosta bolje, je sušak

Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: A na početku ovog sata evo i nekoliko servisnih informacija za Beograd za utorak 22. septembar koji obuhvata planirana isključenja struje i radove na vodovodnoj mreži. Zbog planiranih radova na mreži od strane Elektrodistribucije Srbije, snabdevanje električnom energijom biće u prekidu u delovima 9 beogradskih opština: Vračar, Zvezdara, Palilula, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Sopot, Mladenovac i Lazarevac. Većina isključenja počinje između 8 i 10 časova, a povratak struje se očekuje do 14, odnosno do 15 časova na Vračaru. Detaljni spis koje po tačnim adresama i ulicama možete pogledati na zvaničnoj stranici Gradske servisne informacije za električnu energiju. A tokom ove nedelje nastavlja se i ispiranje vodovodne mreže na opštini Savski Venac uz povremene prekide umanjen pritisak od 22 časa do 6 sati ujutru, dok se u ostalim delovima grada prate redovni prijavljeni kvarovi i hitne intervencije. Stanovnici mogu proveriti status svoje adrese na portalu Beogradski vodovod i kanalizacija. Za još korisnih informacija ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Jane. Po predanju Sveti Joakim i Jana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Jani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
7: O Joakimu i Jani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece. Zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživao veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koju je anđeo takođe obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu kojoj nadenuše ime Marija.
6: Na današnji dan 1495. godine objavljen je psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparije. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
8: Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
9: Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
6: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnogi njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević.

0: 11,5 minuta ostalo je do 13 sati. Slušajte emisiju U ritmu dana. Etnografski muzej u Beogradu obeležio je proteklog vikenda svoj rođendan svečanim otvaranjem izložbe Srpske svadbe pre 125 godina. Izložba kroz muzejske predmete, fotografije i interaktivne sadržaje predstavlja svadbene običaje iz različitih krajeva Srbije. Sve to zabeležila je naša Tanja Živković.
1: U godini u kojoj Etnografski muzej u Beogradu obeležava 125 godina postojanja i rada, izložba Srpske svadbe pre 125 godina, autorke Tijane Čolak Antić-Popović, muzejskog savjetnika, predstavlja jedan od najsvečanijih i najznačajnijih trenutaka tradicionalnog života Srpsku svadbu. Izložba kroz muzejske predmete, narodne nošnje, fotografije i druga svedočanstva predstavlja svadbu kao veliki porodični, društveni i obredni događaj. Svadbeni običaji svedoče o vrednostima, odnosima i verovanjima jednog vremena. Oni su povezivali porodice, učvršćivali zajednicu i označavali jedan od najvažnijih životnih prelaza, prelaz iz jedne životne dobi i porodičnog statusa u drugi, ističe Tijana Čolak Antić-Popović.
2: Prosidba devojke, to je ono s čime je počinjala svadba, prosidba devojke nam je u Pirotu, odnosno u pirotskom kraju, to je prva vitrina. Izvođenje neveste iz kuće Kosovo i Metohija, centralna vitrina Šumadija, tu je prikazano venčanje, a ulazak u kuću je u gradu. Gradovi u to vreme su modernizovani, u gradovima su profesori koji su se, gimnazijski profesori, državni činovnici koji su se školovali na strani, kako se dogovorilo, koji su se školovali u evropskim centrima i koji donose novu modu, nove običaje. Ne mogu da kažem da je konačna, zato što nam je želja da pozovemo da nastavi da živi kroz fotografije posetilaca i pozivamo sve koji imaju negde u nekom fioci, u nekom albumu fotografije svojih predaka, venčane fotografije, da donesu Etnografski muzej, da ih skeniramo i da se na našim ekranima prikazuju.
1: Jubilej od 125 godina istovremeno je prilika da se podsjetimo i ljudi koji su tokom više od jednog veka gradili Etnografski muzej u Beogradu, generacija kustosa, etnologa, istraživača, saradnika i svih onih koji su svojim radom doprineli da svedočanstva o životu, običajima i kulturi naroda budu sačuvana za budućnost, rekao je Marko Krstić,

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Tenkovi jedne armije imaju aparat za pravljenje čaja. Mi bismo radije ugradili aparat za šumadijski čaj. Grad Amsterdam zabranio marihuanu u ulici Crvenih fenjera. To govori koliko je Holandija urađena država. Policajci koji odbijaju mito mogu da budu nagrađeni. Oni koji mito uzimaju, verovatno ne žele državu da bacaju u trošak. Jedan Italijan je 50 godina podizao naknadu za slepe, iako nije bio slep. Ne samo što nije bio slep, nego je bio dalekovid. Lawrence Watkins iz Australije ima 2253 srednje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašuo. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Ecco. Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Njujorku počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Stevica Smederevac izabran za predsjednika Saveta REM-a. Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta, poručili šefovi diplomatija G7. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na Goliji pao prvi sneg. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša, krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je na prijem koji u zgradi Svetske organizacije u Njujorku priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u čast šefova delegacija. Na Instagramu je naveo da je prijem prilika za brojne susrete i razgovore sa liderima i predstavnicima država iz svih delova sveta. Po završetku prijema počinje generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će trajati do 28. septembra. Na debati će govoriti oko 130 šefova država i vlada. Predsjednik Vučić je boravak u Njujorku započeo učešćem na panelu koji je organizovao predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Vučić ističe da su u kriznim vremenima više nego ikada potrebni odgovornost, poštovanje i spremnost na kompromis. Pred Generalnom skupštinom obratit će se sutra. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
2: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres pozvao je svetske lidere da se ujedine kako bi se izbegli novi sukobi u svetu.
3: Power is unevenly distributed.
4: Moć je neravnomerno raspoređena. Postoje super sile, ali i one ne shvataju da im je snaga

0: Prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Thijem. Biće reči o izložbi 12 miliona koje ignorišemo. Na otvaranju izložbe u Solunu, govoreći o položaju Roma širom kontinenta, komesar za ljudska prava Saveta Evrope Michael O'Flaherty poručio je da je vreme da se Evropa probudi. Upozorio je na diskriminaciju, segregaciju u obrazovanju i otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, pozivajući evropske institucije i države na snažniju zaštitu prava Roma. Emisiju uređuje i vodi Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je književniku Božidaru Kovačeviću. U emisiji Pola četiri Kod dva bela goluba, koju je uređivao Dragoslav Batica Savić od 1968. do 1980. godine, ugostio je i Božidara Kovačevića, koji je evocirao uspomene na stari Beograd, njegove stanovnike i znamenite ljude koje je upoznao. Sećao se i Janka Veselinovića i Radoja Domanovića, koji su bili deo njegovog detinjstva, ali i kafana koje odavno više ne postoje. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Lajmet u 22.20. Sledi Hit klub, a posle ponoćnih vesti noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Komisari Vaše Manušikane Hakaja, Konsili Evropako, Michael O'Flaherty, Dengenota, kaj pozicije Romengija Nisa Evropa, Baro Skandali, taja kargija Evropake institucije, taje raštre, pozorale te araken olenge Hakaja. O Flaherty akava akaribe motavgiano putaribe ekspozitako e fotografiengo de šedui milionja save ignorišinena ano soluni gati sardi vaše dživdipe taj hakaja e romengje taj treveler sienge ani Evropa. Ani vizita panđ Evropake pohuvija maškare save situini Grecija. O Flaherty vakarge dženence kotare romani kupatna taj vakarge kotar gendoske problemje savenca dikenape. Ulavdi pa ulavgja bi pa će vi be manušikane hakajengo, parodi ki be sasljeri baske servisjengo, taj segregacija je romane čavengi, ano eduku i be. Vakti sito je Evropa te džangjagol. Vakarge o komesari vaš manušikane hakaja konsilesko Evropako. Ano kjedi pe vakarge i nije eduku i baski, butikerdutni, Rodi Kavuni, direktorka e Hordelineskiano Romano Bešipaskotan Agija Sofija, savi pobute dešu efta beršenda kerela butija nijaka je kupatna. Oj denge kritika kotara kanutno modeli e dukuji basko, vakeri baka i očave kotar Bešipaskotan, autobusjenca na kenano ohtu fendone skole ano pašutne tana, numaka i buto lenda o sikavi bena sikljona rendono. Prekalo lake lafje, edukuj besi, to klidutno, vaš amali pasko integriši be, romengo, džikaj edukuj basko sistemisar, dengja nota, romane sikljovne majbut dikena prekalažu tipe, olengje, bi lungorokeska vizita, olengje, avutni pasko. E kavuni, vakargja, kotar problemi je bivakteske, prandi pasko, ano ulavde romane kupatne, vakeri baka je ađehar situacija, putarela seriozno pučipe, ani relacije hakajenca taj arakibaj čavorengo. Ano putaribe ekspozitako, bašalgja tinejdžerengo perkustioni kano band, te krosumata, savokjedela romane taj na romane sikljovne.

koji su sa metlama i lopaticama obilazili naselje i od pojedinih stanovnika tražili da očiste ulicu. Neki stanari tvrdili su da su se osjećali zastrašeno i da čišćenje nije bilo dobrovoljno, dok AFD to negira. Pokrajinska mreža Sinta i Roma za borbu protiv anticiganizma podnela je zbog snimka krivičnu prijavu zbog sumnje na podsticanje mržnje. Organizacije koje prate položaj Roma upozoravaju da ovaj slučaj nije izolovan. Prema najnovijem izveštaju nemačkog centra MIA, tokom 2025. godine dokumentovano je 2076 anticiganističkih incidenata, 24% više nego godinu ranije. Zvanična statistika beleži i 244 anticiganistička krivična dela, među kojima 15 nasilnih. Poseban problem predstavlja stanovanje. Između 2022. i kraja 2025. dokumentovana su 903 slučaja anticiganizma u toj oblasti. U Duisburgu gradske vlasti već godinama kontrolišu takozvane problematične nekretnine, u kojima živi i veliki broj migranata iz Rumunije i Bugarske. U pojedinim zgradama izricane su zabrane stanovanja zbog loših uslova i bezbednosnih nedostataka. Pitanje Roma i migracija ponovo je otvoreno i u Kelnu, gde je izbila politička polemika zbog liste sa 471 osobom sa Zapadnog Balkana koje imaju obavezu da napuste Nemačku. Policija navodi da su 152 osobe sa te liste od novembra 2024. godine ponovo bile osumnjičene za ukupno 568 krivičnih dela. Međutim, lista ne sadrži podatke o etničkoj pripadnosti. Uprkos tome, pojedini nemački mediji slučaj predstavljaju kao pitanje Roma sa Balkana, zbog čega romske organizacije upozoravaju da se individualna odgovornost pojedinaca pretvara u kolektivno označavanje čitave zajednice. Sve se ovo događa u političkoj atmosferi u kojoj su izrazi poput migracije siromaštva, zloupotrebe socijalnih davanja i socijalnih prevara ponovo prisutni u javnoj debati. Istovremeno, Nemačka savezna vlada odlučila je da osnuje nezavisnu komisiju za istraživanje nepravdi počinjenih prema Sintima i Romima u Nemačkoj posle 1945. godine. Zagovornici prava Roma upozoravaju da anticiganizam nije prisutan samo kroz otvoreno diskriminatorne incidente, već i kroz odnos institucija, pristup stanovanju i socijalnim pravima, kao i kroz medijsko povezivanje čitave etničke zajednice sa kriminalom. Zbog toga položaj Roma u Nemačkoj ponovo postaje važno pitanje evropske debate o diskriminaciji, jednakosti i zaštiti manjinskih prava.

0: Păci vale așundalen, a ca vasine sa so gati sargian vașa v divesutni emisia, așunen amenini taharano jeca je kvakti. Oveni saste taj bahtale, Mangela Tumengi redakcija Romano Tem.
1: Așunden Romano Tem.
2: Programu pi romanita i srbikani čip. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srbikani.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: sveta se sastaju, dve najmoćnije sile.
1: Predsednik je govorio i o uticaju koji na globalna politička kretanja imaju lideri država članica Evropske unije.
0: Možete da vidite da se sve veći broj lidera okuplja ovde, zato što je to zgodno mesto, se sastanete sa mnogo ljudi. To pokazuje drugačije opredeljenje Evrope. Pametnije, da budem iskren, prestali su da ni podaštavaju Ujedinjene nacije, počeli da dolaze, da organizuju forume, da organizuju sastanke od predsednika Košte, predsednice von der Leyen do Emanuela Macrona, dakle mnogi drugi. Hoću da kažem da su dobro razumeli da moraju da se bore i za Afriku, da moraju da se bore za Aziju, jer se time bore za Evropu. Plašim se da će ti procepi biti još veći.
1: Objašnjava i kako vidi ulogu Srbije u sve složenijim odnosima u svetu.
0: Ono što je naš zadatak, to je da sačuvamo mir i stabilnost, da razgovaramo sa svima. Danas još imamo dosta stvari koje moramo da obavimo, u četvrtak rekao bih još više, sutra je naš istup u Ujedinjenim nacijama. Vidjet ćemo, ono što je važno, to je da razgovaramo sa što je moguće većim brojem ljudi. Danas sam razgovarao sa mnogo predsednika, mnogo premijera, sreo i gospođu von der Leyen.
1: Predsednik je predstavio i glavne poruke koje će izneti na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da se uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje, i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
1: Jedan u nizu sastanaka održanih u Njujorku Vučić je imao i sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost.
0: Imali smo sastanak sa Kajom Kalas, ne lak razgovor o svih tema generala Mladića, pošto ništa ne volim da krijem, naravno, ja sam odgovarao na to, do situacije na Kosovu i Metohiji i ispunjavanja norme iz Briselskog sporazuma, na čemu sam ja insistirao, posebno s postavljanjem zajednice srpskih opština, do izbora u Srbiji. Imali smo otvoren i iskren razgovor, sadržajan, verujem.
1: Predsednik Srbije u Njujorku je razgovarao i sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Vučić je prethodno prisustvovao i dijalogu na visokom nivou na temu zaštita prava dece u kontekstu veštačke inteligencije, koji su zajedno organizovali predsednik Francuske, predsednik Kenije, premijer Australije i premijer Španije.
2: Prvi čovjek svetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
3: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres je na otvaranju poručio kako je neophodna reforma sistema odlučivanja u okviru Ujedinjenih nacija. Kako navodi, svetu, osim ostalih izazova, trenutno najviše prete sve intenzivniji sukobi, klimatske promene i nekontrolisan razvoj veštačke inteligencije.
4: But there are different ways that multipolarity can take shape.
5: Postoji i drugi put. Neophodno je postaviti sistem koji će povezati sve međunarodne aktere, ekonomski, politički, na društvenom i tehnološkom planu. Samo takav svet će nam omogućiti da ne postoje hegemonističke tendencije, da ne dođe do podele u svetu koja će biti nepremostiva, da ne dobijemo ponovo podelu na dva bloka. Samo tako možemo da prevaziđemo situaciju u kojoj bi jedna sila odlučivala sama. No power can solve
3: today's challenges alone. Generalnu debatu lidera tradicionalno je započeo predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsednik Lula da Silva. On je upozorio na posljedice smanjivanja uticaja svetske organizacije.
6: A ONU está falhando.
5: Ujedinjene nacije su taoci potpune paralisanosti Saveta bezbednosti, koji ne može da ispunjava svoju svrhu. Brazil je još na osnivanju Svetske organizacije posle Drugog svetskog rata imao stav da će povlašćeni položaj svetskih sila s pravom veta dovesti do velikih problema u međunarodnoj zajednici. Došli smo do toga da imamo najveći broj sukoba u jednoj godini od tog perioda. Svi koji donose ključne odluke moraju da pokažu odgovornost koju imaju.
3: Kako je predviđeno protokolom, drugi lider koji je govorio bio je američki predsednik. Donald Trump je poručio kako neće dozvoliti da Iran ima nuklearno naoružanje i pozvao je na okončanje rata u Ukrajini. Govor je iskoristio i da predstavi svoje viđenje uspona Sjedinjenih Američkih Država u svom drugom mandatu.
6: Ceo svet napreduje zbog novih američkih uspeha. Regulisali smo situaciju kod kuće, a sa istom odlučnošću smo se posvetili i globalnim problemima. Preoblikovali smo svet koji je dugo bio u krizi. Svaki od lidera u ovoj sobi zna da nam je trebalo malo da načinimo ovaj svet boljim. Kao vođa najveće nacije u istoriji, ne želim da ostavim probleme iza sebe. Dok su drugi govorili, ja sam reagovao.
3: Obraćanja lidera završavaju se do kraja sedmice. Očekuje se da među vodećim temama budu i rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.
2: Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će, za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni sa ekranima koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini kruže najvažnijim njujorškim ulicama. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posetioci. Pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova bit će kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, povodom osuđujuće presude liderima OVK u Hagu. Dodala da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju, čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina nad srpskim stanovništvom. Istakla je da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja Kosove kvazi države očisti od svog krvavog nasljeđa. Svima je jasno da se ozloglašena humanitarna intervencija NATO-a oslanja na okorele kriminalce, dodala je Zaharova. Slušate Dnevnik. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamenica biće Ira Prodanov-Krajičnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Miloš Garić, koji je na prethodnim sednicama bio kandidat za predstavnika Saveta, rekao je da je takav dogovor postignut na konsultacijama. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina biće izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina, zakazanih za 8. novembar, pripremio Aleksandar Milivojević.
7: Posle nekoliko neuspelih pokušaja, na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran je predsednik tog tela. Po izboru, Stevica Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle dve godine.
8: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
7: Smederevac se direktno obratio i medijima.
8: hoću da vam poručim da u REM-u imate otvorena vrata, da je rad REM-a javan i transparentan i da se osvrnem samo i na onaj deo, a to je ovaj sadašnji trenutak koji je veoma, da kažemo, politički osetljiv, jer se nalazimo u sred izborne kampanje sa mogućnošću i najavom još jedne kampanje za predsjedničke izbore, tako da bih podsjetio medije na potrebu da poštuju pravila izborna, da se podsjete da imamo i preporuku koju smo doneli o ponašanju u izbornoj kampanji, preporuka komercijalnim emiterima, i da faktički primene sva ta načela koje su tamo pažljivo odabrana, govore o ravnopravnosti, izbalansiranosti, objektivnosti, davanja svakome prava da izrazi svoje političko mišljenje, a REM će biti tu da o tome vodi računa.
7: Nakon izbora predsjednika za njegovu zamjenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Ističe da je ukazano povjerenje velika čast za nju.
9: Apsolutno sam sigurna da ću sa gospodinom Smederevcem odlično sarađivati, da smo na nekakvoj istoj liniji, da ćemo nastojati da u tom jednom medijskom prostoru uvedemo red onoliko koliko je u našoj moći, da će monitoring davati adekvatne rezultate, da ćemo biti izvan politike, dakle neutralni, i da ćemo svoj posao obavljati savjesno.
7: Za obe odluke glasalo je svih 8 izabranih članova Saveta REM-a.
2: U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas su novac dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Novac je uplaćen i osuđenicima u svim kazneno-popravnim zavodima. Banka Poštanska štedionica jutros je uplatila sredstva na 4,9 miliona računa obuhvaćenih prvim talasom isplate. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Jedna vest iz sveta. Dok Sjedinjene Američke Države jačaju ekonomski pritisak na Iran širokim spektrom kaznenih mera, Teheran poručuje da je potpuno spreman za novi napad Amerike ili Izraela. Nakon što je Iran signalizirao da bi u narednih 7 dana mogao da otvori Ormuzski moreuz, cene nafte su pale na najniži nivo u posljednje 2 nedelje. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su predstavnici Sjedinjenih Država razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sastanak je, kaže, bio veoma produktivan i dodao da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Kada je reč o sukobu Rusije i Ukrajine, Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim naveo kako misli da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor.
10: Izbori 2026.
2: U toku izborne trke sve su češći napadi, uvrede i javna targetiranja, posebno žena koje učestvuju u javnom životu. Posljednja meta napada je bila novinarka Naše kuće nakon intervjua sa predsjednikom Srbije u jutarnjem programu. Napadi su na žene i pretnje su ozbiljna stvar, upozorava predsjednik Aleksandar Vučić.
11: Ali moja poruka ženama u Srbiji je da ne brinu, borit ćemo se i nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene, da unižavaju najbolji, najodgovorniji, najozbiljniji deo našeg društva. I sa druge strane, ne samo da ćemo da se borimo, već na kraju verujem da će, makar za tu malu razliku, građani Srbije dobro razumjeti šta je to što nas čeka u budućnosti ukoliko takvi pobjede.
2: Ministarka Tatjana Macura poručuje da ženska prava nemaju politički predznak i da posebno zabrinjava kada takvi napadi dolaze od onih koji se javno zalažu upravo za prava žena i njihovo ravnopravno učešće u društvu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže da napadi i targetiranje novinara u javnom prostoru nisu demokratija, borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija. Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Nastavljaju se aktivnosti stranaka i koalicija u predizbornoj kampanji. Sa Šabačkog Vašara nosilac liste Rasim Ljajić-Ljudski Poručuje da Srbija ima potencijal da bude jedan od regionalnih centara, a da su mir i stabilnost preduslov za dalji razvoj zemlje.
12: Ovo je jedna od najvećih manifestacija na prostoru bivše Jugoslavije i zapravo mi Srbiju vidimo kao regionalni centar privrede, kulture, sporta, trgovine, turizma, a da bi se to postiglo moramo da imamo mir, stabilnost i normalnost. I zato je vreme za normalnost i vreme za napredak Srbije.
2: Studentska lista nastavlja biciklističku turu kroz Srbiju, čuvari Ustava i razgovor sa građanima. Večeras su stigli u Novi Sad.
13: Naši putevi su putevi slobode i vode do vas. A tu gde nas svi čekate, tu je zajedništvo, tu je ples pobednika. Da se susretnemo na ulicama i trgovima. Da zaigramo kolo slobode.
2: Lista Evropska Srbija u kampanji akcenat stavlja na životni standard i evropske integracije uz poruku da će se boriti da građani ne odlaze iz zemlje u potrazi za boljim uslovima života, kaže Zdravko Ponoš.
14: Srbija pasti četvrt veka za onim gde je mogla da bude. A mogla je i trebalo je da bude zemlja u kojoj se najbolje živi u ovom delu sveta. Umesto toga živimo lošije. A ne moramo. Ne moramo nigde da idemo da bismo dobro živjeli. Ajde da uredimo ovu zemlju, pa da se ovde živi po evropskim standardima. Da se iz Srbije ide kad se hoće, a ne zato što se mora. Ajde da ne budemo više mimo sveta. Zato evropska Srbija, za sve nas.
2: Lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, u prvi plan stavlja infrastrukturne projekte, do sada urađene i one koje će tek raditi.
15: U Srbiji smo izgradili više od 680, tačnije 686 kilometra autoputeva i brze saobraćajnice.
16: I tu ne planiramo da stanemo.
15: Pa da povežemo svaki kraj.
16: Zato je potrebna jaka i snažna država.
17: Putevi povezuju ljude.
15: Blokade dovode do zastoja.
17: Samo ujedinjeni možemo da gradimo bolju Srbiju.
18: Da Srbija bude bez blokada i bez zaustavljanja. Znači će bolji život i znači će da svi zajedno idemo ka prosperitetu i budućnosti.
19: Narod treba da podrži Ujedinjenu Srbiju.
10: Parlamentarni izbori 2026.
2: U dnevniku smo stigli do sporta. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
1: Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su Partizan sa 11-8 u prvom kolu regionalne lige. Šveđanin Glenn Nyberg biće glavni sudija na utakmici između Srbije i Grčke u prvom kolu grupe A2 fudbalske lige nacija, saopštila je UEFA. Utakmica Srbija-Grčka biće odigrana u četvrtak od 20:45 na stadionu Rajko Mitić uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Fudbalski savez Srbije uručio je Nemanji Gudelju dijamantsku loptu za 75 nastupa u dresu nacionalnog tima. Iskusni reprezentativac poručuje da će biti na raspolaganju Srbiji sve dok bude mogao da pomogne ekipi. Dušan Tadić se priključio fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Tadić se vraća u nacionalni tim posle dve godine pauze.
20: Naravno ti reprezentacije uvijek fali, to je neki najlepši mogući osjećaj kada igraš za svoju zemlju, da predstavljaš svoju zemlju, da obučaš dres naše reprezentacije, grb, navijači, himna, sve ti to naravno fali i pogotovo znam da neću igrati isto dugo fudbal. Uželeo sam se svega toga i onda rešio sam da se vratim. Naravno, ključnu ulogu su odigrali ljudi isto u savezu, pa razgovor sa Veljkom Paunovićem, sa Brankom Radujkom. Jako mi se svidela ta Veljkova želja, strastvenost, posvećenost fudbalu i tu sam da pomognem u svakom smislu i eto, drago mi je da ćemo sarađivati zajedno i da probamo da ostvarimo zajednički uspeh.
1: Tadić je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije. Do kraja Lige nacije u decembru taj broj mogao bi da poraste na 117. Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Selekcija Nikole Grbića nastavila je sa ubedljivim partijama, savladavši Nemačku sa 3:0. Poljska će u polufinalu u petak igrati protiv pobednika meča Belgija-Slovenija. Francuska je savladala Rumuniju sa 3:0, pa će u drugom polufinalu igrati sa boljim susreta Italija-Finska.
2: Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2:05. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevnice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra, kada počinje zima. Trenutne temperature u Srbiji, u Beogradu 13 stepeni, Novom Sadu 11, Nišu 11, Kragujevcu 11, Somboru 13, na Kopaoniku 0 stepeni. Vreme sutra, ujutru hladno vreme, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Bio je to večernji dnevnik. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker David Đorđević, producent Đorđe Radosavljević, urednik večernjeg dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
21: Presidenti Srbis Aleksandar Vučić ndodhët në New York ku do të zhvilloj një sër takimesh dy pashe dhe shumë pashe gjatë sesionit të 81 të Asamblese Përgjithshe të Kombeve të Bashkuara dhe fjalimi i tij në Asamblenë Përgjithshme është planifikuar për të mërkurën. Vučić mori pjesë në samitin Partneriteti Multilaterizmi të Drejtës Ndërkombëtare Paqë dhe Përparimi, i cili u organizua nga presidenti Këshillit Evropian Antonio Costa, presidenti i Kenjas William Ruto dhe kryeministri i Kanadas Mark Carney. Ai tha se në një kohë të përçarjeve të mëdha globale është e nevojshme që të ruhet hapësira për dialog, bashkëpunim dhe zgjidhje paqësore dhe mos marveshje me një rol të fort të Kombeve të Bashkuara. Ashtu si në vitet e kaluara diaspora serbe në Amerikë gjatë seancës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me anë të veprimeve në rrugët e New Yorkut tregon situatën e vështirë në të cilën jetojnë serbët në Kosovë. Rrugët më të rëndësishme të New Yorkës si dhe sheshi kryesor në qendrën e qytetit Times Square po qarkullon për të tretin vit radhës i kamioni që tregon jetën e serbëve në Kosovë me video rreze në emër të diasporës serbe të Amerikës. Alex Mitrović tha se ky veprim nuk është politik, por humanitar dhe mbi të gjitha një veprim patriotizmi. Pjestarët e UÇK-s do të ndëshkohen për krime kundër popullsisë serbe, tha zëdhënësja Ministrisë e Punët e Jashme të Rusisë Maria Zaharova, duke reaguar ndaj vendimit të dhënë nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s. Ne besojmë se militantët shqiptarë të Kosovës duhet të përballen përfundimisht me një ndëshkim të drejtë për veprat e tyre të tmerrshme në masën e plotë të ligjit. Selektiviteti dhe politizimi i drejtësisë janë të papranueshme, tha ajo, duke vlerësuar vendimin kundër Hashim Thaçit dhe bashkëpunëtorëve të tij si të vonuar, por të mirëpritur. Pas vendimit të dhomave të specializuara të Kosovës kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s, ka thirrje për unitet në Kosovë lidhur me hapat të mëtejshëm. Presidentja në detyrë Albolena Haxhiu bëri thirrje institucioneve dhe partive politike të lënë me njën përçarje dhe akuzat e ndërsjella. Si që tha ajo, kjo duhet të trajtohet si përparësi dhe hapat e ardhshëm duhet të koordinohen në mënyrë që të shmangët çdo hap që si pas mendimit të saj mund të përkeqësoj më tej pozicionin e Kosovës ose situatën e të dënuarve në Hagë. Profesori shkencave politike Dritero Arifi kritikoi institucionet e Kosovës për sipas tij mungesës e reagimit adekuat pas vendimit kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s. Në intervistë për Ekonomia Online, Arifi tha se çështjet e luftës dhe shtetësisit e kalojnë interesat partijake dhe se parlamenti dhe qeveria duhet të luajnë një rol kyç në reagimin ndaj vendimit të gjykatës. Unë shoh se 100 deputetët shqiptarë që nuk janë në gjendje të komunikojnë, që nuk e kuptojnë se çfarë ka ndodhur dhe që nuk mund të marrin një vendim, tha Arifi. Duke shpjeguar projekt ligjin për ndryshimet në ligjin e dhomave të specializuar dhe zyren e prokurorit specializuar të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari i partisë Bedri Hamza theksoi se ai kufizon kompetencat e dhomave të specializuar në akuza specifike nga raporti i Dick Martit, ndërsa çështjet që nuk bien në jurisdiksionin e tyre do të transferohen në Kosovë. Propozimi Partisë Demokratike të Kosovës pasoi pas dënimit të 4 ishullëheqësve të UÇK-së, i cili u shpallën fajtor për krime lufte nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë javën e kaluar dhe u dënua me një total prej 81 vjetësh burgim. Avokati Novak Lukić tha për Kosovo Online se gjykata kushtetuese e Kosovës edhe para gjykimit të ishullëheqësve të UÇK-së konfirmoi kompetencën e dhomave të specializuara për të vendosur mbi veprat penale të përfshira në akt akuzën kundër tyre dhe asnjë iniciativë apo vendim i kuvendit të Kosovës nuk mund të kundërshtojë këtë. Avokati Dragan Pashi shtot se gjykata kushtetuese e Kosovës nuk e ka rolin e auditorit në vendimet të marra nga dhomat e specializuara të Kosovës, por se roli i saj është që të përcaktoj nëse dispozitat e kushtetuesës janë shkelur nga vendimi përfundimtar. Ai gjithashtu pret që dënimi i shkallës së parë kundër ishullëheqësve të UÇK-s do të përfundojë dhe do të konfirmohet në procedurën e apelit. Moti nesër do të jetë me vranësirat e pjeshme ftohtë në mëngjes në juglindje në disa vende me reshje të leta dhe gjatë ditës pak me ngrohtë. Parashikohet paraqitja afatshkurt të shirave lokale në disa vende do të fryerë lehtë, veri perëndimore, temperatura mëngjesit do të sillet nga 6 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 18 deri në 22 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

vezane za znamenite ljude i događaje na opštini Čukarica, gde i živi. Otkuda u njemu hroničarski poriv i želja da piše, otkrićen u razgovoru od ponoći do dva. Uz Marka Mil Popovića sa vama će noćas biti i organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Marko, da li je to što ste završili Bogoslovski fakultet i vaša okrenutost duhovnosti, ali i to što živite na opštini Čukarica, na neki način uslovilo da počnete da se bavite ovom opštinom i da istražujete njene znamenitosti, odnosno da budete hroničar Čukarice?
1: Najverovatnije da, ali to je isplet nekih životnih okolnosti, s obzirom da nisam starosedelac Čukarice, nego sam došao, živeo sam prvo Novi Beograd, posle Zvezdara i na kraju došao na Čukaricu, ali jednostavno splet nekih okolnosti gde to neko odrastanje i te neke godine nakon punoletstva i jednostavno neke stvari su se pogodile, tako da od neke 97. godine, kad sam i krenuo da radim u gradskoj opštini Čukarica, vrlo, vrlo mlad, krenuo sam da se bavim tim nekim stvarima koje su direktno vezane pre svega za neke letopise i hronike, možda i istorija, da kažem, i teška reč, ali za tako neke stvari. Tako da 97. godine smo na opštini Čukarica posle više decenija bezboštva, što bi rekli, je ponovo obnovljena slava gradske opštine Čukarica, gde sam i ja kao vrlo mlad čovek, ali ja direktno učestvovao. Nakon toga već u januaru 99. obnovili smo i plivanje za časni krst na Adi Ciganli i to su jednostavno neke stvari, eto, desile su se između moje 20. i 22. godine i jednostavno onda do, evo, i sadašnjih nekih godina te neke stvari su se slagale. I naravno, kad čoveka interesuje pre svega i istorija, pre svega bogoslovlje i te druge stvari, jednostavno skupi se i neki od nas dobiju želju i da pretoče to nešto i u knjige, monografije itd.
0: Godinama živimo u Beogradu, a zapravo i ne znamo koje sve ima kulturne ustanove, znamenite ljude. Šta biste vi izdvojili što se tiče baš vaše opštine Čukarica?
1: Pa, samo Banovo brdo nosi ime po osnivaču Matiji Banu, koji je u drugoj polovini 19. veka imao letnjikovac koji se prostirao od Požeške ulice pa skroz do vrha Košutnjaka. Faktički je bio ograđen Požeškom i Kneza Višeslava ulicom. Tu je imao taj letnjikovac i uz letnjikovac on je imao svoje bašte, svoje vinograde. Njegova ćerka Poleksija nam je čak i u amanet ostavila jednu prelepu sliku tadašnjeg Banovog brda, tako da Matija Ban je osoba sa kojom sve počinje i na Banovom brdu i na Čukarici, a nakon toga zaista sledi plejada drugih zanimljivih likova, pre svega njegove Poleksije i zeta Steve Todorovića. Poleksija i Steva su jedan od najčuvenijih i najznačajnijih životnih parova koji su se bavili slikarstvom. Ima tu dosta drugih ljudi koji su možda manje poznati našoj javnosti, ali svakako ih treba pomenuti, od velikog dobrotvora Jovana Viktorovića, koji je na primjer poklonio je plac i prilično je pomagao izgradnju sadašnje škole Josif Pančić, koja je na Banovom brdu u Požeškoj ulici, koja je pre Drugog svjetskog rata nosila naziv Matija Ban, mada i dan danas nosi zaista lepo ime po našem naučniku. Plejada drugih likova koji su živeli, tu su interesantne priče vezane za velikane Čukarice. Mi smo i pokušali u zadnjih 15 godina i da obeležimo, kao što i

0: celom Beogradu postoji da obeležimo mesta gde su oni živeli. Tako da, eto, nabrojao bih, na primjer, Oliveru Marković, našu čuvenu glumicu, čiji deda je bio prvi predsjednik opštine Čukarica, tadašnje opštine Čukarica u tadašnjem obliku, koja je bila mnogo, mnogo manja, nije zauzimala ovoliko velik prostor. Onda je čuveni Danko Popović, pisac knjige o Milutinu, iako rodom Aranđelovčanin, je posljednjih 30 godina svog života proveo u Požeškoj ulici, ja mislim da je Požeška 150. To mesto smo isto obeležili i zaista smo ponosni što je jedan takav čovjek živeo na Banovom brdu. Imamo puno dobitnika nagrade Matija Ban, tako da Matija Ban nam je najznačajnija nagrada na opštini Čukarica, tako da samo pomenuti ljude koji su dobijali tu nagradu, od, ne znam, akademika Zlate Bojović, koja, sem što je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, je i pripadnik jedne od naših najstarijih familija na Banovom brdu, pokojni akademik Zoran Krivokapić, čuveni hirurg, on je isto dugi niz godina živeo na Čukarici, isto dobitnik nagrade Matija Ban. Profesor Savo Peković je pre 2 godine, profesor slikarstva, dobio nagradu Matija Ban za njegovo celokupno životno delo. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji nam je i najmlađi dobitnik nagrade Matija Ban, on je, ja mislim, dobio nagradu u svojoj 32. godini, ali značaj njegovog rada već do te 32. godine značio svima nama na Čukarici da je potrebno nagraditi ga, naravno njegov dalji rad u godinama koje su za nama, zaista nam je i dao za veliko pravo da tako nešto se i učini.
1: Napisali ste knjigu Kulturna baština Čukarice, koju je finansirala opština Čukarica, pa šta sve čitalac može u njoj da pronađe?
0: Može da pronađe, pre svega, kao što rekao sad za dedu Olivere Markovića, da je bio prvi predsjednik opštine Čukarica, ali ona je u tom periodu bila mnogo, mnogo manja. Faktički je zauzimala prostor današnje stare Čukarice ka hipodromu, današnjeg Banovog brda i Mihajlovca. Današnja opština Čukarica zauzima mnogo veći prostor i faktički se prostire do ulaska u Šumadiju. Velika Moštanica, koja pripada opštini, je pravo i dan danas pravo šumadijsko mesto. Tako da današnja opština Čukarica zauzima mnogo veći prostor. I eto, ta velika moštanica, u njoj imamo crkvu sa vojničkim grobljem. To vojničko groblje je iz 1878. godine, kad su bili ratovi za oslobođenje Srbije. Tako da dobili samim proširenjem opštine, dobili smo i širi istorijski značaj nego koji smo imali do tada. U Ostružnici, koja isto pripada Čukarici, održana prva ustanička skupština 1804. godine. U Pećanima, koji su odmah naselje do Ostružnice, ovo je održana druga ustanička skupština. Naravno, te ustaničke skupštine su održavane blizu reke Save, jer je reka Sava bila granica između Otomanske imperije i Austro-Ugarske, tako da je postojala mogućnost, ukoliko je potrebno, i preći sa druge strane granice i vratiti se posle nazad. Tako da te 1804. godine sa Čukarice i pokrenut prvi srpski ustanak. Tu su još neka mesta koja pripadaju opštini Čukarica i vrlo su značajna za istoriju, pre svega crkve, srpske pravoslavne crkve koje su građene tokom 19. i 20. veka. Također možemo da se pohvalimo, najjužnija katolička župa koja pripada Beogradskoj nadbiskupiji upravo se nalazi na teritoriji Banovog brda i Požeške ulice, župa Svete braće Ćirila i Metodija, koji su značajni za celokupan srpski, a i celokupan slovenski živalj na ovim prostorima, koji su jednostavno, ajde da kažem, doneli pismenost svima nama.
1: I to se sve nalazi u ovoj knjizi?
0: To se sve nalazi i još dosta toga. Ja mislim da je popisano nekih

0: Kada govorimo o stilu, o nekoj umetničkoj slobodi, ali i o kombinovanju istorije, prošlosti i sadašnjosti, to nalazimo i u vašim romanima. Vi ste i pisac, napisali ste nekoliko romana, pa šta bi mogli o tome da nam kažete?
1: Trenutno ta, ajde da kažem, istorijska fikcija gde se mešaju stvarne istorijske činjenice i taj neki slobodan duh pisca koji on želi da prenese u knjigu. Ti romani su prethodnih deceniju, dve, zaista i postali popularni u Srbiji, dosta pisaca se bavi tim. To naravno nije pomodarstvo, jer svako od nas ima određene istorijske ličnosti koje su mu zanimljive i kojima se realno on i divi u određenom smislu, i te neke svoje impresije o tim istorijskim likovima i želi da prenese u knjigi. Na primjer, prvi roman U potrazi za Riberom je prelamanje, znači zvanične istorije i fikcije, i na primjer u tom romanu Ribera je inače barokni španski pisac, ali je i jeste da se zove knjiga po njemu, ali je u suštini roman o našem velikom piscu Milošu Crnjanskom.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

Sa vama su noćas od ponoći do dva, pored našeg gosta Marka Mil Popovića, bili i organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.